0: تاجا اس وی مارا دے کولے جیسے سواہی جنا تھنے پادشاہ نو لاہور لگیا سی دلی کو تھے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کنگی کر دونے سال سن کے آیا
1: گردت نے کے
0: پاس اے دسویں پادشاہ کے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بینتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بینتی مارا جگہ کی تھی
1: سنسا کہے پرتاش
0: آپ کا سنسا کرن کر کے ہوں کہا
1: گورا آشم گور ہر کرشن کو
0: اس کے پادشاہ سن پادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لے جا
0: میں رنگ کے اسے اشارے میں دلی لگیا سی
1: سات کھنڈ گور جی گئے
0: ہرکرشن صاحب جوتی جو سنا کے سچکھنڈ چلے گئے
1: مم سنسا یہ ہو آرے
0: بڑا بھاری سنسا ہے کہ میرے باپ ہوئے جو نام ہے لیا دلی گرو صاحب اور دنیا نے تار دے رہی دے